0: का द बेस्ट का।
1: Solid ang tugtugan pag okay FM ang pinakikinggan. Okay.